0: Uma.
1: Deixa eu comer, me chama, me chama lá. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar ne da ya haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.